su 1936. godine Havel, češki književnik, dramatičar, disident i političar te prvi predsjednik Češke republike. 1940. godine rođena je gospođa Milena Dravić, jedna od najpoznatijih glumica jugoslavenske kinematografije sa više od 70 filmskih uloga i bogatom kazališnom i televizijskom karijerom. Danas svoj 51. rođendan slavi britanska glumica Kate Winslet, poznata po filmovima Titanic i vječni sjaj nepobjedivog uma. I za kraj, oni koji su nas napustili na današnji dan, 1927. umro je Sam Warner, jedan od osnivača filmskog studija Warner Brothers. A 2011. godine, na današnji dan, umro je Steve Jobs, osnivač Apple-a. I jedan od ljudi koji je snažno obilježio razvoj osobnih računala, glazbene i mobilne tehnologije. Imao je samo 56 godina kada je umro. Inače, danas je svjetski dan učitelja. Obilježava se pod okriljem UNESCO-a u znak priznanja učiteljima i njihovoj ulozi u obrazovanju i društvu. Pa evo, čestitamo učiteljima njihov dan i idemo čuti Love Me Do. Radio Kalendar.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve od dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula.

Tankerska plovidba. Ida sa u Savoni, Dugi otok plovi za Čejhan, Oliv plovi za Porvo, Frankopan plovi za Bizertu, Rava plovi za Konstantu, Velebit u Merou, Vinjerac i Vukovar plove za Singapur, Zoilo u Vancouveru, Dalmacija plovi za Rotterdam, Pag u Mazatlanu. Atlantska plovidba. AP Imperial u San Lorenzo, AP Petka u Mizušimi, AP Dubrovnik plovi za Haziru, AP Argos u Marivelesu, AP Jadran u Tanđugu, AP Astarea u Singapuru, AP Slano na suhom doku u Chengdžiju, AP Dubrava u Kuantanu, AP Revelin plovi za Sagonoseki, AP Kupari u Alžiru, AP Lapad u Alžesirasu, Korkira Shipping, Saleh u Valeti, Ocean Swagman plovi za Siriju, Esaras plovi za Kartahenu, Bahidža u Napulju, Alfa Adriatic, Veruda u San Lorenzo, Stoja u Richards Bayu, Punta plovi za Sagunto, Champion Pula plovi za Fiji, Verige u Singapuru, Champion Pomeru u Krishnapatnamu, Champion Istra u Papui Novoj Gvineji. Split Ship Management, Al Salam 2 u Kuvajtu, Alberto Topić u Morehead Cityu, Nord Leopard u Šangaju, Romo Express u Ziltu, Guardian u Omanu, Joy Me u Monaku, Kijac u Bakru, Aida Nova u Kilu, Aida Kozma u Palma de Majorci, Gasal Kuwait 2 u Omanu, Mitera na Sidru u Francuskoj, Kanala na Sidru u Panami, Tenasija u Barceloni, Genve Phoenix u Napulju, Hollander Jet u Helgolandu, Kategat u Tangeru, Zilt Express u Ziltu, Costa Toscana u Cagliariju, Costa Smeralda u Barceloni, Sepen na Sidru.